Peter, han forlod min mor. Selvom det er hvad der sker, så taklede han det skidt. Han bliver nok aldrig velkommen her. Mette har stadig hende og jeg, vi passer på min mor. Og igen i nat, der er vi alle samlet om et bord.

0: Her er det John Lange. Søde Mary, jeg ved det højt. Vores du er vi der, hvor en helt anden liste af fælskøb, som er klar at kæbe. Ring 44-24-08. Så vidt jeg ved, om vi finder et match. 44-24-08. Velkommen til bedre hjem.
1: Dunlopilla vikskifte og i Eichene. Frysjadein og leierdein hever Eichevichan av danska Dunlopilla-sefrengenen Flemming Nilsen. Og i hese samfattet har vi denne rikve av gøyene tilpåen og fantastiske arveleik.
2: Psst, vi tar velst være største matrasser, vel?
1: Kom fra vi at kjattla fyra til et Dunlopilla-prat, frysjadein og leierdein, vi bjør sjalvandjæsne kaffe og kakko. Eichene.

Got bass. Oh, ja, vi der oppe. Et tyskland pause. Umskilda. Vi bliver sendt for dølgen. Årsaka dit. Umskilda. Jeg skulle bare sige, at vi her, så vi der så kommet ned af nul. Altså, vi der og vi har spalt Tunnelagen fra år 2000 til 2020. Og jeg har nækker minutter efter at sende det. Så jeg husker bare at spille og sende det Tunnelagen fra nul, noen som jeg definerer av mine ungdomstøy og barndomstøy. Sende det som veldig, det sender vi som dror jeg hjertet av, som kan dansa til och göra hela något eller syns jag till och göra en bild ur eller fort. Vi börjar vi ja, det tar det ganska långt Mika, vi lärde Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Hey, her er du, John Daniel. Sølumæren, kjøper du hjem. Vores du er, har vi tævet en hele liste af fælskøb, som er klar at kjøpe. Ring 4-0-0-8. Så vidt vi om vi finder et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bedrehøjm.

0: er det TV3 første
1: kjente på måneden.
2: Og det var så pura rett. Jeg har sett spalt I følgen, akkurat da Sanchin og Norrfødsvallen I versta for 1-2 år siden. Men jeg tror still bedre, det pura rett.
1: Ja.
2: Eller bedre trytting.
1: Ja, bedre trytting også da. Og vi får på en løsle, vi takkner. Til klar?
3: Vi til klar.
1: Leie kommer her.